sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan sa husto nga panahon.

Gusto ko man tanin nga makahibalusag bahin sa ngila, day. Apang basta lang siya nga nagtalikot. Nawala ulo hambal. Kaya ginasubuhan ako. Kaya nakita ko na daw nag-enjoy siya. Bagay sila. Bagay nga bagay gid sila nga doha. Siguro amunay ning husto nga tiyon para ihatag ko ang dalan para sa kalipayan ni May. Ang makasalapo siya sa lalaki nga para sa iya. Bisan pa ang kabaylo, among kasubo, kagagamatayon sa ngakon kasing-kasing.

kinabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, sa husto nga panahon. Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.